0: ina ehu ye no eye frew ti nkrofo be kase wanyare ebeduro no wo ma betira na tu
1: emoye
0: oye oy odadwam din na nije hisantem nija ye pipi aja ene kura ne nsam nti hisantem ehisantem owie ye no ye free month is bedre sa wo pemo ne manu bia wo bisa intercessory after intercessory ye wie ye no ehu ompanyin se okura abobode ehina unsa tete su hina bina na wo kan no de ne de nsu ogum ye okula small tintia no ene wa hina na ekon nsu ogum enu bi ne de aman ba yamfa clean na yoye ye de broni abobode ene yoye ene ye de powder brochure powder bro ne twi no ye brochure broni shire aha ye de powder gum ene ye de akura no ene na one ne manfo eko na bra omoko ne akura no ye glass na ba bia na wo omoko ne wo som di kosi bia eho so adom etwen a odi okọ na odi kosi ho ba oduru wa nse se ono odi si ho so osan jam ma obi di kosi ho na bra oko no mu no na nkofo a eben no no pimpim ne nsa ha hu se okura de se ne pimpim wa ba twe no a enti nkofo pimpim ne nsa sa enti na obre na o mu hye na bufuo ne bufuo ba no nkasa na na nkofo e ne na eko no bebre no hu ye na hi omo hi enti pimpim ne nsa on pimpim ne nsa sa afa ehu se ade no brochure na hyase etugu ne nkofo no fa brochure no a na omo to agu na afri na manyokom di gu amanyokuo foforo so ne nkrofo no sabrochie ni free saa ahwehwede ehina no mu a na omato e de akogu obi so ewo amanyokuo foforo so nanso na nka sabrochie no ewo se omo edigu obi so ewo na manyokuo mu na abufuo ne ntokwa ba onti ne senti no oye brebre ne hu se babia ya bodwa de white nwira ses no de ade ne kosi su boko na odanani nanso na nka wo se nka obi gi free ne nsam ha oye duro nka de be ma obi e de akosi saa table no a yede white asesu a nwira fita asesu no nti okon kese be pagya oba bibi na de mentime ho ase beba ama de okon kese be beba ma ndipa binum de abufuo ayi abufuo nti ama oman hwe ombedane brochure akogu obi so e wo party fufuru mu
1: modu e be fane sa de wa so no tie na de beba ne de obete so so no ontu anamo e betimi aka no ni sensam no de draw so but kakra wa kan e be so mansa bibi obiem na ye sorry so
0: de ho for now de person motin no bebre ahinte mu eduro won ese se tie no beti de obeye ositie no so mutie a mamenka ba konkan ebra ekoy no ye intercessory for the nation ye koy intercessory for the